Dobro jutro, 6:01. Prvi minut, kažu, najteži. Dobro, drugi isto težak, treći, četvrti, peti, ali onda kada shvatite da nemate ništa od kukanja jutarnjeg za krevetom i za mirisnim jastukom, e onda fino skočite bez problema, jel tako? Pa, kad se mora, kažu ljudi, lako je. Međutim, ja sam uvijek tvrdio, ono što se mora, teško je. Ono što ne morate, to predstavlja neka sitna zadovoljstva, onako lična, pa to uvijek dođe nekako lako i kao lakši dio dnevnog posla i obaveza. Čak to prestajemo smatrati i obavezama. Ali eto, ako volimo ujutru muziku, ako volimo dobru kafu, to može biti neka polazna osnova za voljeti nešto od ranog jutra i u ranom jutru. Tako da eto, opet nije loše. Dobro, pjesma i ustop, mirisna šoljica kafe, sjajno. Dakle, dobitna kombinacija. Kakva je kombinacija jutros? Pa većina gradova jutros je jednociferna kada govorimo o temperaturi. Tako ćemo, evo, krenuti od Banja Luke, koja je baš, eto, među 4 dvocifrena, tako da je 10 stepeni izmjereno, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, a onda Tuzla i Zenica 7 stepeni, dakle, prilično svježe, Sarajevo, Doboj, Prijedor 9, Bijeljina 10, a onda Mostar, Neum i Trebinje 17 stepeni, dakle, Hercegovina i Primorje. Vrijeme danas, meteorolozi kažu, bit će djelimično vedro, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni. Dakle, još je to lijepo, još je to sve nekako na svom mjestu. Danas je 22. septembra, sutra već dolazi jesen i onako svečano će doći, a vjerujem da će sa njom doći i neke promjene, jer najavljena je i neka, možda neka kiša, pa vidjet ćemo šta će od svega toga biti. Nego da vidimo, kažu 22. septembra, da vidimo šta se interesantno događalo. Evo ovako, 1200

je zaslužan što je sačuvao te sjevernjačke mitove i priče o vikinzima, o ratnicima i o sličnim stvarima. Obično se o njima samo i pisalo, rijetko ko je pisao o nekim lijepim stvarima. Tada kada bi pisao o tome, bio bi čudak za ostali ostatak svijeta, vjerovatno bi ga i napadali. 1735. godine Robert Walpole postao je prvi britanski premijer koji je uselio u rezidenciju Downing Streetu broj 10 u Londonu. U toj, na toj adresi mislim da se ništa dobro nije kreiralo za ostatak svijeta. Volio bih da vidim, da čujem samo nešto što je bilo onako dobro i da je bilo osim za Engleze. Ne govorim za Britance, nego baš za Engleze. 1791. godine rođen engleski fizičar i hemičar Michael Faraday, koji je 1831. otkrio zakon elektromagnetne indukcije, a 1833. dva osnovna zakona elektrolize. 1862. godine Otto von Bismarck, inače čovjek sigurno imao neki psihičkih problema, barem neko rastrojstvo, postao je pruski kancelar pod geslom krv i gvožđe, pazite ovo, ujedinio 25 njemačkih država u njemačko carstvo, osnovano 1871. sa Wilhelmom Hanshholernom kao carom. Pazite, krv i gvožđe, i to ih je naravno odredilo, i na kraju krajeva on je to i uzeo baš zato što bi to najbolje i opisalo ono što živi na tom području. 1862. godine predsjednik Sjedinjenih Država Abraham Lincoln objavio je dekret prema kojem svi američki robovi postaju slobodni građani od 1. januara 1863. godine, jedna od rijetkih pojava u istoriji Sjedinjenih Država koja zavređuje baš onako zbog ovih ideja da mu se skine kapa. Međutim, šta ćete, skinuli su mu glavu, ne bukvalno, duše upucan je u pozorištu, došao čovjek da odgleda predstavu. 1923. u Ljubljani je održana skupština feminističkih društava Kraljevine Jugoslavije, na kojoj je osnovana feministička alijansa, kasnije alijansa ženskih pokreta Jugoslavije. 1923. godine, dakle, bilo je tu jako mnogo i naprednih ideja. Tada je bilo, otprilike, tada smo i pratili, išli smo u korak sa Evropom i tada se i na kraju krajeva ljudi su dobro živjeli u ta neka vremena. 1949. godine vlade Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Kanade saopštile su da je Sovjetski savez izveo prvu eksploziju atomske bombe 29. augusta 1949. godine. A 1955. u Velikoj Britaniji je počela da radi komercijalna televizija. Prvi plaćeni oglas bila je reklama za pastu za zube. 1993. u jeku jedne od najvećih inflacija zabilježenih u svijetu, Savezna Republika Jugoslavija donijela zakon o denominaciji nacionalne valute prema kojem je od 1. oktobra milion dinara vrijedilo 1 dinar. 2019. godine, dakle 2019. godine na današnji datum, period od 2015. do 2019. bio je najtopliji registrovan period na planeti. Poslije smo naravno to nadmašili jer se trudimo iz petnih žila da uništimo ono što imamo prije nego što nađemo alternativu. Dakle, alternativa zemlji ne postoji, bar ne još uvijek, ili bar nama nije poznata. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Dobro jutro još jednom, 6:20. Izbori na sve strane, juče i u stvari od 18. do 20. dakle prekjuče su završeni izbori u Rusiji, pobjedila Putinova Jedinstvena Rusija, nije to nikakvo iznenađenje, znamo. Nećemo ulaziti sad naravno u analize neke ili nešto slično, daleko od toga, to je uvijek, kako kažu ljudi, unutrašnji problem svake zemlje ili unutrašnja stvar svake zemlje, bolje da kažemo, zavisi kako ko na to gleda. Naravno, sigurno da se nekom na zapadu neće svidjeti rezultati, ali šta je tu je, za razliku od mnogih drugih zemalja kojima se upliću u izbore, propagirajući jednu politiku ili drugu, nije uopšte bitno. Recimo, kada su u pitanju te velike i jake zemlje, niko nema razloga ni prava da komentariše njihove izbore. Ali one mogu svima da nabijaju na nos i da određuju ko će vladati, kada će vladati, kako će vladati i slično, dajući naravno za pravo narodu da misli da o nečemu odlučuje. Međutim, naše je da izađemo na izbore, da pokušamo da se naš glas uvaži i da naš glas bude verifikovan na pravi način. Evo sad uveden je taj elektronski sistem glasanja, nadam se da će sve biti ok, jer kako kažu ljudi, treba biti dobro glup pa pokušati nešto sa mahinacijama nakon ovih izbora, ali vidjet ćemo kako će to sve zajedno izgledati, vidjet ćemo kako će biti prva iskustva, trebalo bi da bude dobro, jer ako već dam nekom glas, hoću da taj glas bude ispoštovan i neću da neko manipuliše njime, ali ono što se mora, mora se glasati. I naravno, uvijek prilikom glasanja, barem po mom nekom sudu, izbjegavati možda kandidate, neke od kandidata koji će raditi manje konstruktivno, ako već morate da glasate za njih. Dobro, ok, malo dobro promisliti, jer nije to samo obilježi papirić pa pusti, jer ako nam se nakače na vrat, daj da se bar nakače neki koji će ponešto i uraditi. Nego, kažu, uspon krajnje desnice širom Europe sve se više povezuje sa osjećajem gubitka nacionalnog i kulturnog identiteta, ekonomskom nesigurnošću koja danas vlada, zatim nostalgijom za društvom koje se u kolektivnom sjećanju često predstavlja jednostavnijim, homogenijim i sigurnijim nego što je zaista bilo. Znate, ono, lažna sjećanja, pa ljudi onda govore da je objektivno, da je bilo bolje recimo u stara vremena nego što objektivno jeste i slično. U Njemačkoj je, kažu, takvo raspoloženje posebno vidljivo kroz rast alternative za Njemačku, koja je prema anketama među najpopularnijim strankama u zemlji. Na posljednjim pokrajinskim izborima završila je prva u Mecklenburgu zapadnoj Pomeraniji i treća u Berlinu, a analitičari navode da AfD koristi nezadovoljstvo zbog ekonomskog i industrijskog pada, osjećaj nesigurnosti i protivljenja migracijama, dok je ekonomista Mohamed El Erian ocijenio da današnje društvo karakterišu fragmentacija, rastuća nejednakost, nedostatak zajedničke priče koja bi povezivala građane. Sjećate se ko je u Minhenu to pokrenuo tamo negdje davno poslije Prvog svjetskog rata u pivnicama? Da, naravno, Adolf Hitler, i on je isto tako razmišljao, dakle, uleti u priču, ekonomski ovako, onako, nesigurno, loše stanje, ugroženost od stranaca i slično, ta priča se ponovo razvija. Ti navodi da takvo okruženje prema sagovornicima podstiče dio stanovništva da idealizuje prošlost u kojoj su porodične strukture navodno bile jasnije, a evropska društva manje raznolika i snažnije povezana sa hrišćanstvom. Sličan obrazac vidljiv je izvan Njemačke, tako francusko nacionalno okupljanje stavlja francuski identitet u središte svoje politike, dok recimo stranke protiv Partije za slobodu Gerta Wildersa u Holandiji, Švedskih demokrata i Reform UK Nigela Faragea naglašavaju nacionalne vrijednosti, asimilaciju i ograničavanje imigracije. Njihovi pogledi i programi nisu identični, ali
Mnogi navode da dijele shvatanje prema kojem globalizacija, islam, migracije i slabije nacionalne države kroz institucije poput Europske unije predstavljaju prijetnju tradicionalnom, nacionalnom ili europskom identitetu. Čežnja i za snažnijim identitetom, naročito izražena na prostoru nekadašnje istočne Njemačke, gdje su nakon ujedinjenja zemlje zapadno-njemačke elite preuzele upravljanje brojnim kompanijama, institucijama, dok se recimo veliki dio stanovništva, uključujući mnogo mladih žena, preselilo na zapad. Sociolog Stefan Maus smatra da pojedini istaknuti političari AfD-a, poput Bjerna Hekea, koriste taj osjećaj podjele, nudeći stanovnicima istoka ideju da su oni autentični Njemci, dok politolog Ivan Krastev nostalgiju u tom dijelu zemlje ne vidi prvenstveno kao čežnju za komunizmom ili nacističkim periodom, već za poznatim svijetom i osjećajem ličnog dostojanstva koji su mnogi izgubili nakon ujedinjenja. Inače, ta rasprava zahvata i odnose Njemačke prema vlastitoj istoriji, jer dio AfD-a želi manje naglašavanja nacističkih zločina u obrazovanju, muzejima i javnim medijima, kao da svi zaboravimo šta su radili, a više pažnje nacionalnim dostignućima, što je funkcioner stranke Hans Thomas Till Schneider sažeo porukom više Bismarcka, manje Hitlera, a u stvari je jedan stvorio put ka drugom. Njemačko-američki politolog Jaša Munk takvu debatu opisuje kao svojevrsnu njemačku psihodramu oko vlastite istorije, dok Krastev smatra da odgovornost za nacističku prošlost više nema istu sposobnost stabilizovanja političkog sistema kako je imala tokom prethodnih decenija. Eto, to je to. Još dodate tu ekonomske probleme, razno razna čuda, otpuštanja radnika. Imate sad velike probleme u automobilskoj industriji, o tome je i govoreno jako mnogo širom Europe, gdje se zatvaraju fabrike i Audija i Volkswagena i BMW-a širom Europe i svijeta, pada prodaja. Kinezi sa jeftinim, a jako kvalitetnim automobilima dolaze na europsko tržište, tražili su liberalnu ekonomiju, eto je sad na djelu. Međutim, kada neko drugi prodaje svoje proizvode i kada neko drugi kada oni napadaju tuđa tržišta, onda je sve u redu. Međutim, kada neko napadne njihovo tržište sa kvalitetnim, ali jeftinijim proizvodima, onda im se to nikako ne sviđa. Dakle, uvijek imaju neke dvostruke standarde i u politici i u ekonomiji i bilo gdje, tako da Europa ne zaslužuje ono što joj se sada dešava, i eto, to je ono što je sigurno. Vidjet ćemo koliko će uopšte biti dobro biti u Europi. Nisu Norvežani ludi, bar ne u tolikoj mjeri. Dobro. Da vidimo ko se javio jutros, da vidimo ko je sa nama. Evo nam Ljubice. Ljubica je prvi ranoranilac uvijek. Kaže, bilo je ovo najbolje ili najgore vrijeme. Bilo da je ovo najbolje ili najgore vrijeme, to je jedino vrijeme koje imamo. Tako i jeste. Kaže, bolje biti član stranke nego član biblioteke. Šta god uzmeš, ne moraš vratiti. Divno. Dobro jutro, kaže, veliki pozdrav Big ekipi, najbolje gradije iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pa je tu Gordana, kaže, pozdrav, šalje pozdrav iz hladnog Srpca. Pa je Dragutin tu, Crikvenica 16 stepeni, i kaže, dobro jutro rano ranioci. Boris je tu, kaže, otkad pričate od propasti Europe i njema, pa ne priča niko o propasti Borise, nego o krizi pričamo koja je zahvatila čitav svijet i Europu je zahvatila, a sve se to odražava i na nas, jer znamo svi, pratimo vijesti i vidimo šta se dešava sa ekonomijom, vidimo da ratovi su destabilizovali i Europu i ostatak svijeta. Amerika onako po strani gleda i amortizuje udarce bolje nego Europa, a Europa slijepo prateći Ameriku srlja u ekonomsku krizu u kojoj se i sada nalazi. Dakle, niko ne govori o propasti Europe, ponavljam. Borise, malo pažljivije slušajte. Dobro jutro, dragi moji Bigovci. Ma pusti, kaže, ove Njemce, ne znaju ni sami šta hoće. AfD je do duše jedini koji ih može izvaditi, ali koji ih šiša. Samo da se ja vratim kući, pozdrav iz Njemačke, Stefan. Momir je tu, kaže,
Dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Što duže živim, to više vjerujem da ostale planete koriste Zemlju kao ludnicu, a ludnica i jeste. Da, imam i ja sličnu teoriju. Kažem, ne može Kinezima više niko parirati. Definitivno ne može, jer su i tehnološki odmakli. Daleko su otišli uzevši u obzir ostatak svijeta i napreduju velikom brzinom, prije svega zbog kvaliteta obrazovanja, što su evidentirali i evidentirano i u mnogim i zaključeno u mnogim testiranjima kako đaka, tako i studenata. Dobro jutro svima i od Kerkeza, kaže Kerkez. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:38, da vidimo malo kakvo je stanje jutros. Banja Luka, temperatura 10 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar, brzinom od 1 metra u sekundi, dovoljno. Zatim Tuzla i Zenica, temperatura 7 stepeni, u Sarajevu, Doboju i Prijedoru 9, u Bijeljini 10, u Mostaru, Neumu i Trebinju 17 stepeni. Vrijeme danas, kažu, djelimično vedro, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni. Uslovi za vožnju jutros, kažu, povoljni, saobraćaj slab još uvijek, međutim kako se ljudi budu pripremali za posao, eto i problema, naročito u Banja Luci, jer kako, gradi se kružni tok, putevi srpske grade tužni kružni tok već nekoliko mjeseci i radovi ne napreduju nikako. Dakle, evo sada malo su nešto uradili u zadnjih par dana, izgleda da čekaju kraj septembra, ko zna šta čekaju, ali da su napravili kolaps, jesu napravili kolaps definitivno, kad su svečano otvoreni radovi još prije nekoliko mjeseci. Zbog asfaltiranja do četvrtka, dakle do 24. septembra, obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bugojno-Novi Travnik preko Rostova. Za vrijeme obustave saobraća se preko Donjeg Vakufa i Travnika. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakan Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom, pa u toku su radovi na mostu Hercegovina na dionici autoputa Počitelj Bijača, zbog čega je saobraćaj u oba smjera preusmjeren iz vozne u preticajnu traku, pa na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren također u preticajnu traku, a radovi su u toku, radovi na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu i vozila ukupne mase 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok vozila preko 3,5 tone idu kroz naselje Velika Obarska. Ima tu još radova na, recimo, na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u naselju Podmilačje, tako da se tu vozila naizmjenično propuštaju i to bi uglavnom bilo to. Evo, zbog izvođenja radova na magistralnom putu Nević Polje-Kaonik svakog dana od, osim nedjelje, od 7 do 16 saobraća se usporeno neizmjeničnim propuštanjem vozila. I da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Pa ako ste pošli na put, nek vam je sa srećom. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti. 6:41. Dobro jutro.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.

0: Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.
1: A

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo šunka stišnjena u crijevu 300 grama gurme 3,50, Dorina čokolada mlijeko 250 grama 4,75, pomfrit 2,5 kg rusti 5,99, štrudla jabuka cimet 250 grama lasa 2,45, čaša toros 6/1 3,95.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete hola Španiji! Nagradna igra traje do kraja septembra. Adico Bank i Mastercard.
2: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim madracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma. Vidim.

7 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. Zanimljive ideje se javljaju. Tako je i Emmanuel Macron, predsjednik Francuske, poslao dopis gospođi Ursuli, koja ima inače problema sa zakonom, tačnije imala bi problema sa zakonom da je neke pravde zbog razno raznih mahinacija, ali dobro, nećemo sada o njoj. Dakle, poslao je dopis da Evropska unija na neki način spusti kriterijume kada je u pitanju dizel gorivo i onda bi, kaže, to uticalo na bolju snabdjevenost. Međutim, kakve bi to posljedice ostavilo po automobile jednog prosječnog Francuza, to ili Evropljanina, to je sada drugo pitanje. Uglavnom, prosječna cijena dizela u Francuskoj dostigla je 2,41 euro po litru i to predstavlja istorijski rekord. Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dostiže čak 2,90 evra po litru, približavajući se granici od 3 evra. Inače, sve veći broj francuskih vozača pokušava da dizel gorivo zamijeni uljem od uljane repice zbog razlike u cijeni, ali stručnjaci upozoravaju da takva praksa može da ošteti pojedine motore. Predstavlja carinski prekršaj. Na društvenim mrežama posljednjih dana širi se snimak vozača koji u rezervoar automobila sipaju jestivo ulje, čija cijena iznosi oko 1,45 po litru, evra naravno, dok cijena dizela na pojedinim francuskim pumpama dostiže gotovo 3 evra. Inače, stručnjaci upozoravaju da ulje od uljane repice nema ista fizička svojstva kao dizel i to je sasvim normalno i da može da dovede do taloženja naslaga u diznama pumpi za ubrizgavanje. Inače, sa univerziteta u Orleanu stručnjaci za procese sagorijevanja kažu da su stariji automobili, posebno modeli iz 80. i 90. godina, otporniji na promjene karakteristika goriva zbog drugačijih sistema ubrizgavanja. Kod savremenih dizel automobila elektronski sistem upravljanja motorom precizno reguliše količinu goriva koja se ubrizgava u motor. Promjena karakteristika goriva može dovesti do nepravilnog doziranja, smanjenja snage i problema sa ubrizgavanjem. Jedna Francuskinja kaže da je već 15 godina koristi otpadno jestivo ulje za pogon svog Mercedesa. Inače, ulje, kako navodi, prethodno taloži i filtrira, a nabavlja ga od ugostitelja i vlasnika pokretnih ugostiteljskih objekata. Dakle, iz friteze direktno u rezervoar. Inače, francuska carinska služba upozorava da korištenje biljnih ulja kao goriva predstavlja i carinski prekršaj. Pored novčane kazne, vozilo može biti zaplijenjeno. Inače, prema navodima regionalne carinske uprave u Dižonu, mogućnost korištenja biljnih ulja kao goriva zakonski je predviđena samo za određene profesionalne korisnike u poljoprivredi, građevinarstvu i transportu koji imaju sopstvene flote vozila. Inače, prosječna cijena u Francuskoj, ponovimo još jednom, 2,41 po evru, odnosno po litru evra, što predstavlja upravo taj rekord. Eto, to je to. Dakle, 3 evra se približava. Neki dan slučajno sam pogledao cijenu kada sam već nasuo kod nas 3 marke 85, čini mi se da je bilo na jednoj pumpi i to je zaista nevjerojatno, ali nema naznaka da bi moglo biti bolje. Do duše, evo, juče su javili da je tu negdje sad pala cijena na 100 evra Brent nafta i da li će padati ispod 100, trebalo bi da padne ko zna koliko pa da se cijene vrate makar na 3 marke, a ispod 3 marke i onih 2,30, 2,40 koliko je koštalo prije ove velike krize, o tome mislim da možemo samo maštati, jer ne vjerujem, kuvali su nas iz početka polako, pa sad ljudi priželjkuju samo da hoće pasti na 3 marke i time je probijena ta psihološka granica i ne vjerujem da će pumpadžije odustati od cijene i svojih marži koje onako nisu regulisane na pravi način. Dobro, da vidimo ko je sa nama još jutro. Sara iz Lazareva, veliki pozdrav za nju, pozdravljamo Dragišu iz Štokholma, kaže
dok Švabu odijelu skonta gdje je zapelo Kinez u radnom kombinezonu, već ugasio svjetlo u fabrici i odvezao mušterije. Tako da Kinezi zaista napreduju nevjerovatnom brzinom i to je za skinuti kapu. Dobro jutro svima, koliko nas ima nebo iznad Trebevića. Adnan nam je poslao jednu prelijepu fotografiju. Pozdrav Adnanu, pozdravljamo i Nenu na Ozrenu. Adevija je sa nama također, pozdrav Jasmini koja je poslala jednu divnu fotografiju. Kaže, dobro jutro, znala sam za to ulje i do sad bi mogla prodavati kao gorivo, ali ako znaš kako da ga pripremim za auto, kaži mi, kaže, bit će i za tebe. I tamo zaista otvorena vrata i jedna lijepa kuca, ovako kao želi dobrodošlicu svima. Dobro jutro iz Slavonskog Broda, kaže, volim jutra sa vama, kaže Draženka. Veliki pozdrav za Draženku, a pozdravit ćemo i Tanju koja svima želi dobro jutro i kaže, dok sve naše Ursule, kaže, pokupe kajmak sa goriva, ko zna dokle će cijena goriva ići ka gore. Pozdrav. I pozdravit ćemo još Momira koji kaže ekstra profit. Pa da, naravno, kod nas je taj ekstra profit aktuelan odavno. Dobro jutro, dobri ljudi, neka vas i ovog jutra grije sunce ljubavi, kaže Koviljka. Pa eto, neka to bude i poruka za ovo jutro. 7:26, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti vremensku prognozu za danas i za narednih nekoliko dana.

0: Opšti izbori 2026.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude, govori u njihovo ime, pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
2: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS NPS, Banja Cnešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz Kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici, kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cjepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
4: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cjepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
4: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
8: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.
9: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro.
10: Jej, još jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: ako vam je doručak na umu. Dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Odbor vlade Srbije za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije obilježio je 110. godišnjicu iskrcavanja srpske vojske na Jonska ostrva Krf i Vido, komemorativnom svečanošću na ostrvu Otoni u Grčkoj. Komemoracija je održana u crkvi Svete Petke, u čijem dvorištu se nalazi groblje srpskih vojnika. Odata je počast srpskim vojnicima stradalim tokom Prvog svjetskog rata. Prihodi rana od prodaje nafte u septembru premašio je 3 milijarde dolara. Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije saopštila je da je i drugi brod pogođen dijelovima nepoznatog projektila u Ormuskom Moreuzu. Američki ministar financija Scott Bessent upozorio je da će iranskim aviokompanijama za 2 dana biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija. Ukrajina je spremna za bezuslovni prekid vatre i prelazak na diplomatiju. Ako su Rusi spremni za prekid vatre, onda da, bez uslova, samo prekid vatre i pregovori, izjavio je Volodimir Zelenski. Predstavnik krajnje desničarske stranke Alternativa za Njemačku za spoljnu politiku u Bundestagu Markus Fronmajer razgovarao je u Rusiji sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom i njegovim zamjenikom o mogućnosti obnavljanja isporuke gasa. Rusi su izveli udar na Hersonsku oblast, ima ranjenih. 3 osobe su ranjene u ukrajinskom napadu u Belgorodskoj oblasti. Pokušaj američkog predsjednika Donalda Trumpa da ućutka medije na kraju su se pretvorili u to da je ućutkan on. Niko nije čuo šta je Trump govorio prilikom otvaranja heliodroma ispred Bijele kuće, jer nije bilo mikrofona. Trump je u petak objavio da zabranjuje pristup televizijama MS Now i CNN-u, kao i portalu Politico Bijeloj kući, rekavši da je zabrana uvedena zbog lažnih vijesti. Druge televizijske kuće ocijenile su zabranu napadom na prvi amandman američkog ustava i uvredom za novinarske institucije širom zemlje, tako da su se udružile i obustavile praćenje predsjednika i njegovih aktivnosti dok ne povuče odluku. Delegacija Venezuele, predvođena privremenom predsjednicom Delcy Rodriguez, počela je u Sjedinjenim Državama razgovore o energetici, dugu i rudarstvu u okviru učešća na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Očekuje se da bi razgovori mogli da rezultiraju potpisivanjem sporazuma u okviru planova američkog predsjednika Donalda Trumpa za obnovu ključnih sektora venezuelanske privrede.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
1: Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto je sinoć u Torinu u osmini finala poražena od selekcije Slovenije rezultatom 3-0. Odbojkaši Belgije plasirali su se u četvrtfinale evropskog prvenstva, pošto su nadigrali selekciju Češke sa 3-1. Španska teniserka Caitlin Quevedo osvojila je WTA turnir u Sao Paulo, pošto je u finalu pobjedila Argentinku Nadiju Podorosku sa 2-1 u setovima. Španska teniserka je trijumfom na turniru u Brazilu zaradila 250 bodova za WTA ili WTA listu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, jutros je u svim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 11 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Tuzli 9, u Prijedoru i Zenici 10, u Bijeljini, Doboju 12, u Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas djelimično vedro, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura između 15 19 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro.
5: Septembarsko utorkovo jutro. Pa dobro nam bilo svima, dobri moji ljudi. 22. septembar, talasi drugog programa Big Radija i Big Trojac. Mudri, Dragan i Irena. Nadam se da ste i vi tu i da ste dobro. Dobro jutro i dobro mi došli.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: 30, kuhinja 399, frižider kombinovani 289, ormar trokrilni sa ogledalom 339, kauč na razvlačenje 249,90, ugradbeni set, pečnica plus ploča 399, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 21. do 26. septembra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo Milleram 400 grama mljekara Šabac 2,49, povrće grašak 600 grama Agi Frigo 2,95, kobasica pileća koktel 400 grama Apetito 3,99, pivo Zaječarsko 4/1 4,39, plahta Evora Dom 160 puta 200 7 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Iz KOR kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u KORTU ima smisla.
4: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tommy, Fini Mini Nudle, Kaiser, Franz Josef, odabrani proizvodi.
5: Vidimo se!
6: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Pa, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: izbori 2026.
1: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi?
2: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
3: Doktor Nenad Stevandić. Čvrsto i odlučno.

Jabuke su možda bile slatke, ali nisu nekako omiljeno voće, pogotovo što ih sa grijehom povezuju. Ali to je neka druga priča. A mi danas imamo 1001, pa sad šta ćemo uspjeti, šta ćemo stići? Čuće se. Ono što sam sinoć negdje gledala, juče praćeno kakve su vremenske prilike bile, jer se vjeruje da kakvo je vrijeme bilo na Malu Gospojinu, to nam govori kakva će zima biti. Sunčan i lijep dan nagovještava vedru jesen i zimu bez mnogo padavina. E sad, bilo je onako šućmurasto. Nije bilo nekih padavina, ali nije bilo ni pretjerano puno sunca. Kaže, ukoliko na ovaj praznik pada kiša, predstojeća zima mogla bi da bude hladna i oštra. Dakle, nešto između, imat ćemo jednu vedru jesen i zima bi trebala da bude blaga, pa ćemo baš pratiti da vidimo koliko su ta narodna vjerovanja istinita. Podsjetit ćete vi mene. Pričat ćemo danas o svjetskom danu bez automobila u Banja Luci jutros, kao da namjerno rade kontra. Inače, gužva u saobraćaju, ali jutros je, čini mi se, bila dodatna. Ne možemo mi bez autića, pa to vam je. O nekim ograničenjima brzine koja Crna Gora planira da uvede, mnogi od vas će se složiti da bi to trebalo da se desi i na ovim našim prostorima. Onda neke vijesti za profesionalne vozače i ta pravila koja se tiču ulaska u Hrvatsku, šta kako, gdje, šta vam treba od papirologije. Još sam ja tu nešto vidjela da mi je, da, iz Lukavca jedna toliko zanimljiva priča, jučer ste me pitali, isprovjeravala, vjerovatno je samo nečija neslana šala. E onda kad se život našali sa nama, pa dan bijele čokolade, pa po nešto o prašini što su Rusi smislili, bit će pozitive, bit će pjuckanja, bit će putovanja, kako god okrenete, svega i svačega na ovoj našoj listi, pa dokle stignemo, mili moji. Znate da ste vi najbitniji i odmah trčimo u Vitinu, naša Ina nas tamo čeka. Kaže, ujutru treba pomiješati miris zore, pa dodati sjaja jutra, pa malo sunca, pa malo svjetlosti i ne zaboraviti kap ljubavi. I dan bude sjajan. A ponekad sve to moramo da izmislimo, ali ni to nije loše. Senada nas je pozdravila iz Mrzošlaga. Kaže, onda kad misliš da si zakasnio na sve vozove, ne tuguj. Zdrav čovjek i pješke može stići do cilja. Ja se nadam kad pominjete zdravlje. Aj, podsjetite me. Dve prestrašne, ali prestrašne priče, do duše. Nije ni jedna sa ovih naših prostora, ali svejedno i ovdje sigurno ima takvih stvari da čovjek ne povjeruje, ali baš da ne povjeruje. Momo nam se javlja iz Gradiške, kaže, nema više ništa od tih narodnih vjerovanja, samo nemoj oštroj zimi. Pa ako neko ne želi oštroj zimi, to sam ja. Bilja i Mirjana nam se javile iz Karajzovaca. Kaže, u životu treba skupljati samo trenutke koji se pamte, a ne stvari koje prolaze. Ali to smo negdje zaboravili, kaže, i samo materijalno kad tičimo. I sjećanja trebaju biti lijepa, jer su ona melem kad se duša razboli. Jer kad si tužan, nema te lijepe haljine, lijepog escajga, lijepog auta ili bilo čega što može da te raspoloži. Pa najčešće ne može, da? U Alpima smo, naš Jasmin tamo, jeste vi osuđeni da budete stalno u Alpima ili kako? Kaže, apropo onoga što si rekla na početku, neka svoga i u gori vuka. Na Balkanu se dijelimo na sve to što si navela, nažalost, na zapadu smo svi naši. A možda tamo u nekom trenutku više i znači. Mirče iz Holandije, ima nas malo i na Tjentištu, Rale i Adem nam se javili i još jedna Mirjana sa nama. Kaže, ja ne znam šta je ovo, dobrodošlica ili, ali hvala vam puno od srca, uljepšali ste mi dan, kad mi u stvarnosti nema ko da pjeva ovako divno, moj Big Radio se potrudi da se pjeva uz jutarnju kafu. Hvala vam do neba, hvala vama, draga Mirjana, što ste tu sad, za sve ljubavi u nekim dalekim gradovima.

0: sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95, ormar Vivo 619, 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dočekajte hladne dane spremni!
2: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva,
3: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
2: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Nescafe, Paloma.

0: Jednostavno. Eki.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: za željene efekte posjeti supernova.bih.ba.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Bilo bi lijepo da sad čovjek može da podigne ruku i samo onako kratko kaže konobar, ali ništa od toga jer se radi. A koliko radimo na sebi, na svijesti, na sličnim stvarima, bolje da ne pominjemo. Danas se obilježava Svjetski dan bez automobila kao i svake godine 22. septembra i cilj je, kažu, podizanje svijesti o uticaju saobraćaja na životnu sredinu, buku i kvalitet života. Ono nekretanje, ona gužva, ono nerviranje, ono sve znate, međutim, žrtvovat ćemo mi kvalitet života zarad udobnosti. Slogan ove godine je mobilnost za sve, a glavna ideja da se automobil zamijeni pješačenjem, vožnjom bicikla ili korišćenjem javnog prevoza. Radite li to i zašto ne radite? Kaže, gradovi širom svijeta podstiču građane da koriste održiva prevozna sredstva. U mnogim u centru privremeno zatvaraju ulice za motorni saobraćaj i sve pretvaraju u pješačke zone. Organizuju se one promotivne vožnje biciklom i slične varijante, međutim, to uglavnom, ali uglavnom ne prolazi, da se ne lažemo. E sad sam ja negdje vidjela, samo ako uspijem da nađem, fina priča iz Bosne i Hercegovine. Uvijek je lijepo čuti koliko mi inteligentnih ljudi imamo i koliko ih ne znamo sačuvati i iskoristiti. Krađa bicikla je jedan od najvećih problema gradske mobilnosti, a rješenje koje bi biciklistima trebalo omogućiti da sigurnije ostavljaju svoja vozila na javnim površinama dolazi iz Bosne i Hercegovine. Damir Margeta, magistar saobraćajnog inženjerstva i dugogodišnji aktivista za bolju biciklističku infrastrukturu, osmislio inovativni parking koncept koji objedinjuje onaj standardni stalak za parkiranje bicikla i gotovo neraskidive lance za dodatno osiguranje svih njegovih ključnih dijelova. Dakle, njegova rješenja, ona ranija, već su primijenjena u 16 gradova Zapadnog Balkana, u 5 država, kod nas baš i ne ide, ali znate kako to funkcioniše. Nadamo se da će ovo neko prepoznati, pogotovo danas kad i biramo bicikl, onda biramo da je skuplji, da je sve više onih električnih. Naravno, posebno obratiti pažnju na bicikliste u saobraćaju, znam da nerviraju, ali tako je. Znam da se nerviraju i prevoznici zbog ulaska u šengensku zonu. E, ljudi, mogućnost za vozače teretnih vozila i autobusa koji su državljani trećih zemalja pa samim tim i Bosne i Hercegovine od sutra da se predaju papiri za dobijanje one dugotrajne vize D koja bi važila 365 dana, odnosno godinu, pa ne bi bilo problema na granicama vraćanja i čuda. 93 evra je naknada za istu, može se predati u ambasadi Republike Hrvatske u Sarajevu ili u jednom od generalnih konzulata Hrvatske u Bosni i Hercegovini, gdje se provjeri nadležnost. Da vam ne nabrajam kakva sve papirologija treba, pogledajte na naš portal, da ne bi bilo kad dođete F1P ili fali jedan papir. Zaista mnogo toga mora da se pripremi, ali eto, danas bi bilo vremena ili sutra, od sutra počinje prijem dokumenata. Kažu, vrijeme za odobrenje vize maksimalno 45 dana. Pa imajte ovo na umu, iskoristite ovu mogućnost. Prevoznici kažu, nadaju se da će i ostale zemlje Europske unije imati sluha i omogućiti bar ovako nešto dok se ne nađe neko trajno rješenje. Kažem, na bigportal.ba pročitate šta treba od papira da sve možete pripremiti i 93 evriće. Eto. Jelena nam se javila iz Prijedora. Kaže, ne treba pokušavati izbrisati ni jedan dan iz svog života. Lijepi dali sreću, tužni iskustvo, a loši te naučili da živiš. E, Jelena, tu se postavi pitanje zbog čega moramo da učimo iz lošeg. Zašto niko ništa iz dobra ne nauči? Kakav smo to svijet, ale? Izeta nas pozdravila iz Ljubljane. Nada iz Tuzle. Zlatko nam se javlja iz Zadra, kaže, ovdje finih 20 stepeni. Ovdje jutro zimkavo. I više nego zimkavo. Mima nas sluša u Banja Luci. Velibor je negdje u okolini Sarajeva. Nena Zvezdašica sa nama, Stojanka se javila iz Trošelja. Kaže, osmijeh ništa ne košta, ali može da zagrije svačiju dušu. Ima istine. Naša Dalmatinka iz kišnog Brčkog jutros. Ne prizivajte kišu, vidjet ćemo može li Milanče na listu, jer muzičke vam sve traju po 6 minuta jutros.
Kaže, kad bi ljudi širili ljubav i mir kao što šire negativnost i mržnju, ovaj svijet bi bio predivan za život.

0: Opšti izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo. Zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
3: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

Seeds, sortiment strnih žita, nastao je spajanjem provjerene genetike i rezultata ostvarenih širom Bosne i Hercegovine. Genetika nosi potencijal, a rezultat potvrđuje izbor Go Seeds.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koje donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: U Agromehanici Vernu pronađite Cub Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
4: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
3: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
4: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
3: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
5: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petro. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Rudari rudnika Mrkog uglja, Breza i Han Bila kod Travnika još uvijek se nalaze u štrajku, ali su odustali od današnjeg protesta ispred zgrade javnog preduzeća Elektroprivreda BiH. Ovo je potvrdio predsjednik sindikata. Rudari iz Kaknja su prekinuli radničku neposlušnost jer je njima isplaćena plata za avgust. Spremni smo za neprijateljsku agresiju, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon prijetnje američkog predsjednika. I dok Trump prijeti mogućim novim napadima, američki ministar financija Scott Bessent istakao je da će iranskim aviokompanijama od srijede 23. septembra biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija. Iranski ministar spoljnih poslova Bazarakči stigao je u New York uoči godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Očekuje se da danas doputuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Međutim, američke vlasti nisu izdale vize članovima medijskog tima iranskog predsjednika. Rusija je žestoko napala industrijska energetska postrojenja širom Ukrajine. Udarima na Dnjepar poginulo je troje ljudi, dok je 100.000 građana na sjeveru ostalo bez struje. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Sjedinjene Države planiraju da obnove vojnu bazu iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda i uspostave još jednu na istočnoj obali ostrva, objavio je Reuters pozivajući se na tri izvora upoznata sa dogovorom Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Očekuje se da sporazum bude potpisan danas na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku oko 16:30. Jedan učenik je poginuo, četvero je ranjeno u oružanom napadu na školu u okrugu Turgutlu u Turskoj. Na licu mjesta je veliki broj policajaca vozila hitne pomoći. Stotine letova na sjeveroistoku Sjedinjenih Država otkazane su zbog tehničkih problema u ključnom regionalnom centru za kontrolu letenja, što je danas na nekoliko sati zaustavilo rad svih većih aerodroma u oblasti New Yorka, upravo u trenutku kada su brojni strani lideri dolazili na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Let američkog predsjednika Donalda Trumpa od Washingtona do New Yorka realizovan je ipak prema planu. Kako se navodi, došlo je do kvara na primarnom kolu za prenos podataka ka tom centru za kontrolu letenja, što je uticalo na letove ka Filadelfiji, kao i ka aerodromima Kennedy, LaGuardia i Newark. Utvrđeno je da je rezervna linija od optičkih vlakana presječena usred građevinskih radova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Mats Wilander, koji je još 2002. godine postao član, imao je posebnu poruku za Rodžera Federera na ceremoniji njegovog ulaska u tenisku kuću slavnih. Šveđanin je bez zadrške govorio o veličini jednog od najvećih tenisera svih vremena, ali je napravio jasnu razliku između toga ko je bio najdominantniji i ko je po njegovom mišljenju najbolji u istoriji. Wilander je napravio zanimljivo poređenje Federera sa Novakom Đokovićem i Rafaelom Nadalom. Šveđanin smatra da često zanemaruje koliko je Federer bio dominantan u periodu prije nego što su Đoković i Nadal preuzeli primat. Moramo da shvatimo da su Nadal i Đoković pripadali drugoj generaciji. Kada je Federer igrao protiv svoje generacije, on je vjerovatno bio najdominantniji igrač kojeg smo imali. Volio bih da kažem da je Federer bio najveći igrač kojeg smo imali, ali za mene biti najveći ne znači isto što i biti najbolji. Najbolji je Novak Đoković, izjavio je Wilander i time napravio jasnu razliku između dva kriterijuma. Federer za njega ostaje jedan od najvećih igrača u istoriji, ali kada se govori o tome ko je najbolji, njegov izbor je Đoković. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 11, u Tuzli i Zenici 13, u Doboju i Prijedoru 14, u Bijeljini 15, u Trebinju 18, u Mostaru i Neumu 20 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 053 490 777 ili nas posjetite u Doboju, ulica Svetog Save 17, preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan parking.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom. Tri parfema, tri priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
7: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
6: Idealna prilika.

0: ga da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
1: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
0: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053-206-170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Nova kolekcija i aktuelna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Teroristička OVK je bila klasična banda. Od ruku terorista stradali su brojni civili. Aktivnosti takozvane OVK svodile su se na terorističke napade na predstavnike legitimnih jugoslovenskih vlasti i zločine nad autohtonim srpskim stanovništvom u pokrajini. Kosovsko-albanski militanti moraju na kraju biti pravedno kažnjeni u punoj mjeri zakona za svoja užasna djela, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije. Susret ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija očekuje se 23. septembra u Njujorku. Ovo izjavio za ruske medije Kiril Logvinov, direktor Departmana za međunarodne organizacije u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Spremni smo za neprijateljsku agresiju, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon prijetnji američkog predsjednika. I dok Trump prijeti mogućim novim napadima, američki ministar financija Scott Bessent istakao je da će iranskim aviokompanijama od srijede 23. septembra biti onemogućeno poslovanje širom svijeta zbog američkih sankcija. Rusija je žestoko napala industrijska i energetska postrojenja širom Ukrajine. U udarima na Dnjepar poginulo je troje ljudi, dok je 100.000 građana na sjeveru ostalo bez struje. Oružane snage Rusije su tokom noći izvele masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pozvao je na sveobuhvatnu reformu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, uključujući ukidanje prava veta 5 stalnih članica, ocijenivši da sadašnji sistem više ne odražava savremene globalne okolnosti. Erdogan je predložio Savjet bezbjednosti bez stalnih članica, čije bi članove na određene mandate birala Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Države bi za novi mandat morale da dobiju podršku većine članica. Turski predsjednik je naveo da su najnovije krize pokazale ograničenja sistema u kojem ključne odluke zavise od malog broja država i pozvao na reformu Ujedinjenih nacija.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A fudbalski reprezentativac Srbije Dušan Vlahović neće moći da nastupi za nacionalni tim u predstojećim utakmicama Lige nacija zbog povrede. Napadač Bešiktaša povrijedio se uoči okupljanja reprezentacije i obavijestio selektora Veljka Paunovića da neće biti u mogućnosti da pomogne ekipi u 4 predstojeće utakmice. Liga nacija počinje za 3 dana. Formula 1 će od sezone 2027. imati kraće staze, pošto je odlučeno da maksimalna distanca Grand Prix-a bude smanjena za 15 km sa dosadašnjih 305 na 290. Promjena je povezana sa novim tehničkim pravilima i odnosom snage koju bolidi dobijaju iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnog sistema. FIA je istovremeno promijenila pravila za trke koje budu prekinute zbog kiše, nesreća ili drugih incidenata. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Tuzli sa 68, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 13, u Sarajevu 14, u Bijeljini i Doboju 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Trebinju 19, u Mostaru i Neumu 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
4: Ko bi rekao da naša stanica može ovako lepo da izgleda? A?
5: Big Stan.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Ali di, volim te za početak ovog vašeg muzičkog sata. Toliko pjesama o ljubavi, toliko priče o ljubavi, a čini se da je nikad manje nije bilo među ljudima i na planeti. Na sreću, postoje oni dobri ljudi koji svjedoče drugačije. U ovom vremenu podjela, mržnje, loših poruka, jedna lijepa priča ponovo dolazi iz sela u blizini entitetske linije između opština Poča u Republici Srpskoj i Foča u Federaciji BiH. Stanovnici Capa, Vranjevića, Lazija, Odžaka i Glavice prije 7 godina na Glavičkoj rijeci između dva entiteta izgradili most koji su nazvali Most prijateljstva. Vremenom njegovim kulama prijetilo urušavanje, pa su ovih dana ponovo organizovali akciju kako Mostu prijateljstva ne bi dali da propadne. Dakle, prije nekoliko godina zajedničkim snagama most izgradili Srbi i Bošnjaci. Nazvali ga kako su ga nazvali, ali rijeka kao rijeka ne pita ko je gradio. Potkopala kule i ljudi odlučili da ih ponovo učvrste da most ne padne. Toliko ljudi dobre volje se odazvalo da pomogne, a ljudi iz ovih sela kažu: obnavljajte mostove između naroda, između vas samih, širite ljubav, plata je sa druge strane mosta. Koliko god ovako nešto izgledalo beznačajno, pokazuje da ima podrške među normalnim, običnim svijetom. U akciji bilo njih 10, ko naiđe autom stane u čudu pa čita Most prijateljstva, jer postavili su oni i tablu, ali niko je ne dira. Koliko god se čudili, ljudima nekako drago. Što posebno znači u ovom vrtlogu u kojem živimo, kaže, svi se oko nas prepucavaju, samo neke riječi mržnje slušamo. Doduše, prepucavaju se oni između sebe, a ne između naroda. Mi smo, na sreću, još uvijek razumni i još uvijek znamo da pomognemo i da se složimo. E, to je ta poruka. Bravo za ekipu iz Poče. Bravo i za vas. Zajneba nam se javila iz Dravograda, Darko nas sluša u Londonu. Gdje smo još? Bego iz Jelaha, radno uz nas. Kova sa malog Dedinja kaže, cvrkutane nema se vremena, ali kao svaki dobar đak, sluša se. Dječurlije još uvijek puna kuća, ali neka ih, samo da su živi i zdravi kako moji, tako i svači. Majke su zato rođene, da hrane, vole, ispraćaju i dočekuju. Eto, bigoljubci, zagrlja ekipi da ste vi meni uvijek na okupu. Amir nam se javio iz Tuzle, kaže, bojim se da ta osoba u crnom nije žena, nego neki lopov sa pajserom, gleda da uplaši pa da opljačka. Ni to nije nemoguće, ništa više ne bi čudilo. Jasmin pozdravlja iz Švajcarske, kaže, zimu ne diraj, najviše volim 3 metra snijega, na plus 30 u jedan. Mnogo vas je, na Željko iz Indije isto obožava snijeg i većini nekako više prija to hladnije vrijeme nego vrućina. Naša Goca iz Srpca ne pravi pitanje, njoj prija sve, uvijek može da šeta i kaže, kad si kod putovanja, brojim dane kao nekadašnji vojnici iz one bivše nam države, samo gledam kad gdje može da se otputuje. I nek se tako i nastavi.

Ne dam jutru bez tebe da svane za našu Mimu iz Banja Luke. Imamo, iako ima pravde i za ljubav sam mladost dao i ljubav je stvorila Anđela, nešto ste mi opasno zaljubljeni danas. Elem, svanulo je u svakom slučaju, ali sivkasto je, ljudi, ne zato što je još uvijek noć, nego zato što nemamo sunca jer pristiže nam jesen. Ali još uvijek nije toliko hladno da ne biste mogli da vozite bicikl. Pominjala sam ga danas kao važan, a kažu vožnja bicikla do radnog mjesta može da doprinese boljem fizičkom i mentalnom zdravlju zaposlenih, da smanji izostanke s posla i spusti troškove za socijalno osiguranje i troškove liječenja. Sad, da li brinu o nama ili o smanjenju troškova, nije ni bitno. Uglavnom, ukupni rizik od smrti i to one prerane smanjuje se za 20% ako bicikl vozite samo sat i po sedmično. Dakle, iako postoji mogućnost padova, udisanja zagađenog vazduha, ipak i dalje je ovo najkorisnija fizička aktivnost jer nam smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, povišenog pritiska, preloma, dijabetesa, karcinoma, depresije, anksioznost, popravlja nam san, pojačava zdravlje kostiju i mišića i mentalno zdravlje, ako nam ga je uopšte više ostalo. Ljudi koji biciklom dolaze na posao upola manje izostaju i uzimaju bolovanje, čak i ono dugotrajno, za razliku od onih koji stižu sopstvenim vozilima. Tako da u Evropskoj uniji iz Fonda zdravstvenog osiguranja apeluju na sve svoje građane da se manu autića i da počnu da bicikliraju. E sad, apropo ovog današnjeg dana, bez automobila, rekoh ja, i alternativni načini prevoza, nismo mi ljubitelji ovdje autobusa, pogotovo što nisi siguran da li će se ispoštovati vozni red. Onda gužve, onda ljeti nema klime, onda zimi nema grijanja. E onda da ne pričamo o putnicima. To pušta glasnu muziku, to drži noge na sjedištima, baca smeće, jede, pije tokom vožnje, lijepi žvake gdje stigne. Mi još uvijek nemamo kazne za ovako nešto, a Singapur od sutra 350 evra za ove navedene sitnice, a za neke ozbiljnije prekršaje tipa ometanja ili ugrožavanja drugih putnika na autobuskim stanicama ili prljanje bilo kojeg dijela autobusa ili autobuske stanice, donosi vam kaznu od 3.500 evra. Zakon juče stupio na snagu, od sutra odmah primjena, i to baš primjena. Usklađene su, kaže, sa onim što im važi i za željezničke mreže. Pa kad ne može drugačije, onda po džepu, što vi volite da kažete, i u pravu ste, tu nema nikakvog prigovora. E, čekajte sad da vidim. Rožajac iz Ilijaša kaže, znam da ću odmah na blok, ali šta da ti kažem, volim snijeg i onu švajcarsku zimu. Pa bude li na Ilijašu te švajcarske ili morate do tamo otići da uživate? Pozdrav stiže iz Romanovaca, kaže, a šta da ti kažem, ljubav, pa to imaš ili nemaš? Na prvom mjestu je porodica, jer to je najveće bogatstvo, ali lijepo je, brate, imati i onu drugu dušu za kojom ti duša treperi, još ako je uzvraćeno, onda se samo moliš za zdravlje, jer zdravlja i ljubavi, a parice i ostalo se zarade. Dobro, Nikica iz Opuzena nam je napisao stihove, ja ne znam je li tu prevruće ili tebi fali sunca, ali nešto mi nisi tačan, nisi ti ovako romantičan. Kaže, uz dobre melodije i poznate glasove, Big Radio 2 donosi osmijeh i snove. Nek svaka pjesma dotakne pravo srce, nek svaki ritam donese malo sreće. U to ime, nek donese i malo pravde.

0: Dočekajte hladne dane spremni. Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Grčevi i bolovi u stomaku teško se opisuju, a lako uklanjaju uz Buscopan. Opušta mišiće i počinje djelovati već za 15 minuta. Vaš Buscopan.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
6: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
7: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovda 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
9: i opredijelite se za jedan od ljub fasadni

prawo u samaczkiem fotelu. Nowe czarapel.

0: Centrum garantuje najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u Centrum. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Upravo tako, vrijeme za nove vijesti. Članovi sindikalnog odbora rudnika Mrkog uglja Zenica danas će stupiti u štrajk glađu nakon bezuspješnih nastojanja da se rudarima osigura isplata zarađenih plata. Štrajk počinje u 15 časova u domu rudara, a sindikalni odbor najavio je da će uputiti poziv i ostalim radnicima da im se pridruže. Zaposleni u rudniku, koji je u procesu gašenja, u izuzetno su teškoj materijalnoj situaciji nakon kašnjenja plata za maj, jun, jul i avgust. Rusija se protivi korištenju informacija u svojstvu oružja. Ovo izjavio ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov i podsjetio na provokacije 1999. godine organizovane zarad pokretanja agresije protiv Jugoslavije. Dovoljno je sjetiti se 1999. godine kada je organizovana uz pomoć američkih saradnika OEBS-a otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO-a protiv Jugoslavije. Istakao je Lavrov i dodao da se svi sjećaju poznatog performansa američkog državnog sekretara Colina Powella u Savjetu bezbjednosti 2003. godine, kada je ponosno i teatralno mahao epruvetom sa bijelim prahom i tvrdio da je to biološko oružje. To je bio navodni dokaz da Saddam Hussein posjeduje hemijsko oružje i uvod u razaranje Iraka, a ispostavilo se da je laž. Spremni smo za neprijateljsku agresiju, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon prijetnji američkog predsjednika. I dok Trump prijeti mogućim novim napadima, američki ministar financija Scott Bessent istakao je da će iranskim aviokompanijama od srijede 23. septembra biti onemogućeno poslovanje širom svijeta. Rusija je često žestoko i napadala industrijska i energetska postrojenja širom Ukrajine. Udarima na Dnjepar poginulo je troje ljudi, dok je 100.000 građana na sjeveru ostalo bez struje. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Sankcije Europske unije protiv skoro 3000 pojedinaca i entiteta koji su povezani sa Rusijom mogle bi da isteknu do kraja dana nakon odluke Letonije da blokira listu sankcija koje bi na zahtjev Francuske i Slovačke bila skinuta dva ruska oligarha. Ambasadori članica Europske unije su od jutros nastavili razgovore u posljednjem pokušaju da se prevaziđe zastoj prije nego što sankcije isteknu večeras u ponoć. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je u pismu upućenom predsjednici Europske komisije aferama opterećenoj Ursuli von der Leyen da Brisel privremeno ublaži određena europska pravila kako bi se brzo povećalo snabdijevanje gorivom. Među glavnim prijedlozima francuskog lidera su ublažavanje europskih standarda o kvalitetu goriva, povećanje udjela biogoriva u dizelu ili odlaganje određenih novih obaveza za uvoznike fosilnih goriva. Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: U prvom istorijskom okršaju čovjeka i mašine u San Francisku robot je nokautirao influencera Frankie LaPenju. Dvometarski terminator poslao ga je u nokaut udarcem nogom u tijelo. Kompanija Adidas i Fudbalski savez Argentine najavili su poseban dres posvećen Lionelu Messiju. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena trebalo bi da nosi taj dres na oproštajnoj utakmici protiv Benina 6. oktobra na stadionu Monumental. Na prednjoj strani nalazi se motiv sunca, nacionalni simbol Argentine. Umjesto uobičajenog znaka njemačke kompanije, na desnoj strani se nalazi Messijev lični logo u obliku slova M. a izvezen je u zlatnoj boji, dok je na lijevoj grb Argentine sa tri zvjezdice koji je isto ukrašen zlatnim detaljima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 62 i u Tuzli sa 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Tuzli 14, u Sarajevu 15, u Doboju 16, u Bijeljini, Prijedoru i Zenici 17, u Neumu i Trebinju 21, u Mostaru 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
3: Big Radio.

0: Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cemshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.by.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčkogasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčkogas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčkogas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od

Vraćam se ne galamite. Podne prošlo 16 minuta iza podneva, ljudi, polako se približavamo kardiosatu. A u ovom, neka korisna otkrića, rekla bih, tiču se alergija. Mnogi u današnje vrijeme pate od alergije i često se o njima razmišlja kao posljedici loše sreće iz djetinjstva ili čak periodu prije rođenja. Međutim, struka kaže da svaka osoba u bilo kojem trenutku svog života može razviti novu alergiju. Djeluje da se pojavila niotkud, međutim, danas se saznaje sve više i otkriva da postoji niz neobičnih i iznenađujućih načina na koje možemo, uslovno rečeno, da dobijemo alergiju. Od ujeda krpelja, koji izaziva alergiju na crveno meso, do hormonskih promjena u trudnoći, u klimaksu, sličnim momentima. Poslije čitavog ovog cirkusa sa COVID-om otkriveno je da i COVID može biti uzročnik pojave raznih vrsta alergija. Jednostavno, imuni sistem se borio protiv virusa, pa se onda tu pojavi još svašta nešto i onda dođe neka hrana ili polen ili imuni sistem se zbuni i kaže šta je sad ovo, uništavaj sve, ne pravi više ni pitanje ni razliku i tako razvijemo alergiju. Dakle, imuni sistem se zbuni. Kažu, pretjerana upotreba antibiotika isto tako može razviti alergije koje nikad u životu imali nismo. A postoje i neke neobične. Meni bile pomalo smiješne. Kaže, osim one na meso koju pomenuh, alergija na sunčevu svjetlost, alergija na vibracije. Stanje u kojem mehaničke vibracije tipa vožnje bicikla, trčanja, rada bušilicom ili kosilicom uzrokuje oticanje i svrab kože. Ne daj Bože alergija na alkohol. I još jedna, a za ovu se isto može reći, ne daj Bože, alergija na novac. Stvarno, ne šalim se. Kontaktni dermatitis uzrokovan dodirom jedino sa metalnim novčanicama, jer u njima ima nikla i bakra. Znate da se ovo nalazi u nakitu, pa ljudi alergični na neke, kako se to popularno kaže, bižuterijske varijante mogu biti alergični i na parice, ali samo metalne. Dakle, jedino šušteća moneta dolazi u obzir. Šalu na stranu, prašina je mnogima problema, svuda je oko nas. A sad naučnici Volgogradskog državnog tehničkog univerziteta i jednog iz Tianmena razvili energetski efikasan sistem za prečišćavanje vazduha koji prema rezultatima višegodišnjih ispitivanja uklanja 99% sitne i krupne prašine. Troši manje električne energije, proizvodi manje buke u poređenju sa nekim velikim prečišćivačima vazduha, a važno je prije svega zbog ljudi koji su alergični. Sada vam ne opisujem rad, nije ni važno kako radi. Kaže, u budućnosti će prilagoditi konstrukciju za nove tipove klima uređaja koji su namijenjeni različitim klimatskim uslovima, pa će vidjeti da se ugradi filter koji bi uklonio i druge zagađivače osim prašine, recimo ona isparenja organskih jedinjenja i slične varijante. Dakle, ako nema liječenja, onda bar postoji ovaj vid koji može da se iskoristi kao prevencija. Zora iz Stanara nas pozdravlja u Skafu, kaže, radim po potrebi, a potrebe, hvala Bogu, nema. Dobra. Ajmo malo u doboj. Kaže, pojedem čokoladu, smok i pljeskavicu i onda se sjetim da sam na dijeti. Ja sam debela jer sam zaboravna. Ništa, neki papirići nosite sa sobom, pa nećete zaboravljati. Da vidimo poruke od jutros. Siniša nam se javio sa Kupre, sa Muki Zavidovića, Tito je u Francuskoj, kaže, hoćeš reći dim u studiju, i dim i magla i munje i gromovi i sve vremenske nepogode. Kad se nas troje nađemo, dim je Dragan, Irena i Mudri. Refka se javio iz Bosanskog Petrovca, veliki zagrlja ide i na Bjelave. I ajmo još u Gomirje, kaže, nemoj da gunđaš protiv ovih temperatura, savršene su, jutros 6, tako da može fino da se radi u bašti. Normalno mora i vatra da se naloži, ali ne zbog hladnoće, nego da može da se ispeče i pripremi ono što je jutros ubrano. U svakom slučaju može fino da se uživa uz vatricu. Ljubica iz Banja Luke, pričaj ti šta hoćeš, ali bolje biti član stranke nego član biblioteke. Šta god uzmeš, ne moraš da vratiš. Ti samo čitaj, a ja ću vidjeti gdje da se učlanim.

0: Izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.
4: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
5: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi. Kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: Samo mi malo mira treba.
1: Pa ne, date, spakujte, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
2: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.
3: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Vaš ovlašteni Volkswagen partner Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051 264 444. Volkswagen. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Pa, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki. Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Tvoja FIS plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6x1 samo 11,90. Vrtne škare u setu 3x1 samo 25,90. Muška košulja samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS plus sedmica.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Nas u novom pregledu vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Poznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i istorijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Izložba donosi priču o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka, od velikih stradanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu do ratova 90. godina. Njena namjera je da u Američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Rusija se protivi korištenju informacija u svojstvu oružja, izjavio je ministar spoljnih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov i podsjetio na provokacije 1999. godine organizovane zarad pokretanja agresije protiv Jugoslavije. Dovoljno je sjetiti se 1999. godine kada je organizovana uz pomoć američkih saradnika OEBS-a i otvorena provokacija na teritoriji Srbije kako bi se započela agresija NATO-a protiv Jugoslavije. Istakao je Lavrov i dodao da se svi sjećaju poznatog performansa američkog državnog sekretara Colina Powella u Savjetu bezbjednosti 2003. godine, kada je ponosno i teatralno mahao epruvetom sa bijelim prahom i tvrdio da je to biološko oružje. To je bio navodni dokaz da Saddam Hussein posjeduje hemijsko oružje i uvod u razaranje Iraka, a ispostavilo se da je laž. Spremni smo za neprijateljsku agresiju, poručio je komandant iranske vojske Amir Hatami nakon prijetnje američkog predsjednika. I dok Trump prijeti mogućim novim napadima, američki ministri financija Scott Bessent je istakao da će iranskim aviokompanijama od srijede 23. septembra biti onemogućeno poslovanje širom svijeta. Ukrajina je izgubila najmanje 15,7 milijardi dolara zbog korupcije u državnim strukturama od početka specijalne vojne operacije, prema izvještaju sačinjenom iz statističkih podataka Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Predsjednik Rusije Vladimir Putin uvijek je govorio da je Moskva za trajni mir u Ukrajini, a ne za primirje kojim se ništa neće postići, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je naveo i da se situacija za Ukrajinu pogoršava iz dana u dan i na frontu i na polju privrede i da će se ta tendencija nastaviti.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Ugledni španski portal Punto de Break objavio listu od 10 teniserki koje su obilježile istoriju ovog sporta, ali nikada nisu uspjele da podignu trofej na nekom od 4 Grand Slam turnira. Na četvrtom mjestu ove liste našlo se ime nekadašnje prve teniserke svijeta, Jelene Janković. Jankovićeva je uvrštena kao apsolutni unikat u istoriji jer je postala prva teniserka svijeta prije nego što je uopšte odigrala svoje prvo Grand Slam finale u karijeri. To je ispravila kasnije kada je 2008. godine izborila plasman u veliko finale US Opena u Njujorku. U borbi za trofej zaustavila ju je jedna od najvećih svih vremena, Serena Williams. Predsjednik FIFA Gianni Infantino spreman je da razgovara o reformama načina na koji funkcioniše svjetska kuća fudbala. Infantino je u pismu članovima savjeta FIFA i svim nacionalnim savezima predložio nezavisnu eksternu reviziju načina rada organizacije uz mogućnost da taj proces preporuči potencijalna poboljšanja. Predsjednik FIFA je uoči narednog sastanka savjeta najavio i konsultacije o tome kako bi proces donošenja odluka mogao dodatno da bude ojačan. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 57 i u Tuzli sa 62, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak 1005 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 16, u Zenici 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 20, u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti i malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura između 15 i 20, u Hercegovini do 25 stepeni.
4: Ko je? Big Radio.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.ba je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.ba.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

lepo moje oko plavo, pa počeo kardio sat i te lijepe plave oči ima da miješamo, neće biti crno i zlatno, nego plavo i u boji slonove kosti. Bolje ne može. Zašto to kažem? Dan bijele čokolade koji se obilježava svake godine 22. septembra, slatkiš boje slonove kosti, neobičnog ukusa, a često se koristi za glazuru kojom se ukrašavaju torte i kolači. Mnogi kažu to nije čokolada jer ne sadrži kakao, ali to nije istina, sadrži. Međutim, sadrži samo kakao puter, ali ne i onaj tamni i čvrsti dio kakao, zbog čega je te svijetle boje kakve jeste. Pored kakao putera, bijela čokolada naravno sadrži šećer, mlijeko u prahu, vanilu, druge začine i ima baš jedinstven ukus i drugačiju teksturu. E sad, postoje bijele čokolade koje sadrže i druge biljne masnoće, pa mogu da budu svjetlije, da se ne tope kao prava čokolada. Zakonska regulativa je ono što razlikuje lažnu od prave bijele čokolade. Prava mora da ima bar 20% kakao putera. I to vam je to. Kako je nastala? 1936. osmislila je švajcarska kompanija Nestle u želji da iskoristi višak kakao putera. Ista kompanija 1948. napravila i bijelu čokoladu sa bademima, nazvala je Alpska čokolada i prodavala se ona sve do kraja 80-ih. E, danas je više nema jer vjerovatno nema viška kakao putera. A pošto nam dolaze hladni dani, jeste mislili da nećemo ništa piti, pa mora se popiti jedna topla čokolada. Bijele čokolade u kombinaciji sa nekim alkoholima ima u bijelim Mozart kuglama 15% alkohola. Onda Baileys bijela čokolada, pa čokolade sa likerom razne, međutim nedostupno i često preskupo, ali zato u kućnoj varijanti. Iz pola litre mlijeka, 2 decilitra slatkog vrhnja i 200 grama bijele čokolade. Mlijeko i vrhnje zagrijete dok ne prokuva, sklonite pa dodate bijelu čokoladu, pustite da se malo ohladi i onda dodajete 2 decilitra ruma, moži votke ili nekog likera po želji, može da stoji u frižideru, kažu idealno je u toploj varijanti da se pijucka i zagrije, ali i ohlađeno uz kolače i neke torte. Volim da znate, ako je neko probao ovaj vid tople čokolade, nek prijavi da ne pravim zalud ako ne valja. Jel moguće da ne valja? Vesna nas je pozdravila iz Slovenije. Šemso nas i danas sluša u Bremenu. Naš Samir i jedna cica Maca pozdravljaju iz Zenice. Goran sa nama kaže, neke ljubavi se trebaju i kriti, ma nemojte mi reći. U našoj kišnoj Tuzli, vaš Osman. Pozdrav ide i za vas. Ranko se javio iz Prijedora. E onda naša Srećka iz Švajcarske pisala u vezi sa ljudima na ovim i onim prostorima, kaže, i na ovim našim prostorima meni ne smeta kad vidim drugu boju kože, jer imam prijatelje recimo u Gradišci, Srbi su i volim ih jer su dobri ljudi. Isto tako mogu da budu i Hrvati, i Bošnjaci, i Crnogorci, i šta god hoće, dok su ljudi. E, to je to. To je to. Merima se javila iz Sanskog mosta. Naša Dina Kupusarka sluša u Njemačkoj i kaže, ja kad čujem naš jezik ovdje u Njemačkoj, pa puls skoči na 350, ali ono pozitivno. Važno je da je pozitivno. Husein se javio iz Bihaća, naša jedina iz Sanskog mosta. Ček, pobježe. Sve je lakše na našem jeziku i da se razumijemo i da se posvađamo i da se volimo nego na njemačkom. Pozdrav od naše Milice koja je inače iz Doboja pa stigla tamo negdje u daleki svijet. Mi iz dijaspore tako doživljavamo i poštujemo se i ne gledamo ko je ko. Bitno nam je da je čovjek, naš Damir koji nas i jutro sluša u Kaselu.

dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!

završavamo ovaj kardio sat jednom luckastom pričom i ne znam ima li iko da nije maštao, pogotovo u nekim ranim mladim godinama, da ga strefi ono iznenado nasljedstvo od nekog strica, ujaka, tatke, za koje nikad u životu čuo nije. E, kad je 51-godišnji Stefano P. sređivao ostavštinu svog pokojnog strica koji nije imao djece, u bankovnom sefu veliko iznenađenje. Pronašao više od 2 milijarde al nekadašnjih italijanskih lira. Prema službenom kursu to vam je danas malo više od milion evra. Ali radost trajala kratko jer ona talijanska centralna banka novac ne želi zamijeniti zato što je rok za zamjenu nekadašnje valute odavno istekao. Odnosno, postoji pravilo u kojem to može da se uradi, ali neće ni jedna banka time da se bavi i sad ovom čovjeku ostaje samo da postane milioner uz pomoć pravnika. Dakle, imate milion evra u rukama, ali izgleda nećete moći da ih potrošite. Advokati se sad bacili na posao i kažu da ta zastara 10 godina od prestanka važenja lire ne važi u ovom slučaju jer čovjek nije ni znao da ima takav novac, nego zastara može da počne da teče od momenta kad ga je on otkrio, dakle prije par dana u sefu banke. Idu sad na sud i tako držimo mu palčeve da ova pravna interpretacija njegovih advokata bude prihvaćena, jest da će mu sigurno uzeti pola, ali i to je u redu. 500.000 evra nije malo kad je već dobio nasljedstvo, a i taj mučeni stric, zamislite da čuvate parice koje se ne koriste, eto, koliko dugo. Aco nam se javlja iz Brčkog, Fahrudin iz Karlsruja, kaže, ali što se mi iz dijaspore znamo posvađati na svim našim jezicima i na jeziku tuđine, pa to lijepo složimo, pa to izgleda sočno, nekad bude za poželjeti da se svađaš sa nekim. Na kojem jeziku se psuje, pitam, čeko onako da budemo informisani. Miki nam se javlja iz Švajcarske, kaže, moja kćerka morala da se predstavi jednoj firmi za posao, traže nekoga ko govori dosta jezika, ja joj kažem, pored njemačkog, engleskog, francuskog, piši da znaš i srpski, i BH, i hrvatski, i crnogorski, i da razumiješ pomalo makedonski i slovenački, kaže, ona je to i uradila. Pozvali je da im objasni jer joj vjerovali nisu. Ja se samo nadam da je dobila posao jer originalno je, niko njima nije kriv što nam vjeruju da se mi ne razumijemo. Vesna nas pozdravlja iz Kopra, kaže, nisam pravila tu toplu čokoladu sa alkoholom, ali sam otkrila bijelu čokoladu u eurokremu, što uopšte nije dobro. Ovo ti je slika od juče. Danas više nema eurokrema. Taj bijeli dio je najljepši. Potpuno se razumijemo. Branka nam se javila iz Čikaga, Sofija pozdravlja iz Beča. Kaže, kad smo u Bosni i Hercegovini je jedno, a kad smo ovdje negdje daleko drugačije. I tako je od 90-ih. Dok smo svi dobijali pomoć u istom centru, zajedno stajali, pričali i to o normalnim stvarima. I danas je to tako, a kad se nađemo tu kod nas, onda se znamo i posvađati. Naša Rada, inače iz Vlasenice, sad negdje u Njemačkoj, kaže, to je istinito da se obraduješ svome negdje u tuđini. Jedne prilike vidjela i romsko dijete iz mog kraja, obradovala se, iako se nismo lično poznavali. Tako ti to funkcioniše, samo neke tvoje. Da smo uvijek takvi. Branislav nam se javio iz Gradiške, kako se čovjek obraduje kad čuje poznat jezik u stranoj zemlji, a da smo kod kuće, kako bi se slatko svađali na tom istom jeziku. Možda nas i treba protjerati sve odavde, pa ćemo se negdje drugdje slagati. Vjerovatno. Stojan nas sluša u Koprivni. Kaže, mi smo se tukli kroz vijekove, drugi nisu, zato je nama problem da se uklopimo za razliku od njih. Možda malo ko nas može da razumije i taj naš mentalitet i način na koji mi objašnjavamo istoriju i sve ostalo, ali i ne moraju uvijek da nas razumiju.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Vrijeme za nove vijesti. Memorijalni centar Republike Srpske predstavio je u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država izložbu Upoznajte srpsko stradanje, otvarajući u jednom od najvažnijih političkih centara svijeta prostor za dokumenta, svjedočanstva i historijske činjenice o stradanju srpskog naroda. Izložba donosi priču o stradanju srpskog naroda tokom 20. vijeka, od velikih stradanja u Prvom i Drugom svjetskom ratu do ratova 90. godina. Njena namjera je da u američkom javnom prostoru otvori pitanja o kojima se o Srbima govorilo nedovoljno, a često i kroz pojednostavljene političke interpretacije ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji optužio je Sjedinjene Američke Države da pokušavaju da okrive Iran za rast cijena goriva i posljedice zatvaranja Ormuskog Moreuza, iako je, kako podsjeća, upravo Washington započeo rat. Bagheji je ocijenio da to nije nova taktika, podsjećajući da je Adolf Hitler 1939. godine na sličan način predstavljao invaziju na Poljsku kao odbrambenu akciju. Inscenirani događaj u Buči može se smatrati najciničnijom farsom, a kijevski režim bezočno laže predstavljajući imena vojnika oružanih snaga Ukrajine sa spomenika u Buči kao imena navodno ubijenih civila. Ovo izjavio ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. Lavrov je naglasio da spomenik sadrži desetine imena vojnika oružanih snaga Ukrajine, oficira službe bezbjednosti Ukrajine, pripadnika jedinica teritorijalne odbrane, policije i nacionalne garde, kao i da više od 70 imena nema nikakav digitalni trag. Ukrajina je izgubila najmanje 15,7 milijardi dolara zbog korupcije u državnim strukturama od početka specijalne vojne operacije, prema izvještaju sačinjenom iz statističkih podataka Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine. Oružane snage Rusije tokom noći su izvele masovan napad na objekte metalurške i hemijske industrije, postrojenja energetskog i vojno-industrijskog kompleksa i ukrajinsku lučku infrastrukturu. Ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Pogođeni su objekti u Kijevu, Poltavskoj i Odeskoj oblasti, kao i brodovi koji se koriste za potrebe oružanih snaga Ukrajine. Dan nakon što su brojne televizijske kuće obustavile praćenje događaja iz Bijele kuće u znak solidarnosti i protesta zbog odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da onemogući CNN-u izvještavanje, američki predsjednik se odlučio na bizaran potez. Bijela kuća je pokrenula Trump TV, otkrivajući platformu koja 24/7 prenosi stare događaje Trumpove administracije nakon što je predsjednik Donald Trump oduzeo akreditacije za novinare Bijele kuće, novinarima CNN-a, MS Now i Politika. Ova televizija će prikazivati, kako kažu, najbolje video zapise, glavne izjave i najvažnije trenutke koje morate pogledati, a prenosit će se 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici. Zemljotres je čine 4,2 stepena po Richterovoj skali, pogodio je danas Ukrajinu, za sada nema izvještaja o eventualno povrijeđenima ili materijalnoj šteti.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Banjalučki klub, rukometni klub Borac Emteli, Dobojska Sloga, saznali su imena rivala u drugom kolu EHF Evropa Kupa nakon današnjeg žrijeba koji je održan u Beču. Banjalučane očekuje dvomeč sa grčkim Paokom. Prvi okršaj zakazan je za 14 ili 15. oktobar u Solunu, dok će odluka o prolasku pasti 7 dana kasnije u dvorani Borik. Sloga će evropsku odiseju početi protiv šampiona Azerbejdžana ekipe Kur iz Mingačevira. Dobojlije će u prvom susretu gostovati, dok je planirano da se revanš odigra u Gradišci. Španski portal Punto de Break objavio je listu od 10 teniserki koje su obilježile istoriju ovog sporta, ali nikada nisu uspjele da podignu trofej na nekom od 4 Grand Slam turnira. Na četvrtom mjestu ove liste našlo se ime nekadašnje prve teniserke svijeta Jelene Janković. Jankovićeva je uvrštena kao apsolutni unikat u istoriji jer je postala prva teniserka svijeta prije nego što je uopšte odigrala svoje prvo Grand Slam finale u karijeri. To je ispravila nešto kasnije kada se 2008. godine plasirala u veliko finale US Opena u New Yorku. U borbi za trofej zaustavila ju je jedna od najvećih svih vremena Serena Williams. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block, stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 53 i u Tuzli sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Mostaru 22, u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje može pasti malo kiše, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, srijeda, 23. septembar, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, najniža jutarnja temperatura između 3 i 7, u Hercegovini do 12, a najviša dnevna između 17 i 25 stepeni.
3: Ko je? Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Miksa vas daruje. Kupovinom bilo kojeg miksa proizvoda za njegu lica u CEM-u, na blagajni preuzmite pokon koji će vas obradovati, te vaše svakodnevne rituale njege lica učiniti ljepšim. Darivanje traje od 1. do 30.9., a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051 491 365, Prnjavor.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: Za željene efekte posjeti supernovabih.ba.
1: Pripremite se za zimu na vrijeme.
2: U Agromehanici i Tržnom centru Berno potražite veliki izbor York kamina, sonik cijepača drva i zaštitnih cerada za drva u više dimenzija.
1: York kamini dolaze sa i bez rerne, a u ponudi su i modeli za etažno grijanje.
2: Kod sonik cijepača drva možete birati snagu potiska od 8 ili 10 tona.
1: Sve na jednom mjestu po sniženim cijenama.

0: posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

0: prekasno.
1: Ma nije prekasno, taman vrijeme da polako završim ovo današnje druženje i to jednom sjajnom adrenalinskom putujućom pričom za sve vas koji ste hrabri ljubitelji adrenalina. Evo mjesta koje treba da posjetite. Kuća koja se nalazi usred Atlantika, odlično ste čuli, između Floride i Kube, privlači pažnju kao jedan od najzabačenijih smještaja koji mogu da se pronađu. Ne možete stići autom, ne postoji bilo kakva druga kopnena veza. Jedino brod. I španski influencer, turistički influencer, odlučio da posjeti ovo mjesto i sve zabilježi kamerom. Njegov put do takozvanog tiki apartmana traja ukupno 16 sati. Let od Barcelone do Majamija, pa još 5 sati da dođe do broda i onda još sat vremena brodom. Inače, tiki apartman se tehnički smatra brodom, pa je za noćenje u njemu potrebna posebna dozvola. Nije jeftino, skoro 4000 dolara košta noćenje, pa vi vidite. Prije dolaska vlasnik smještaja daje spisak stvari koje treba da ponesete i detaljna bezbjednosna uputstva. Jedan od najvažnijih savjeta je da se ne udaljavate previše od kućice, jer većina koja je stigla ovdje nije bila pažljiva pa im je trebalo spasavanje, a posebnu pažnju morate obratiti na ajkule. To vam budu prve komšije tokom smještaja ovdje. Ali kaže, to dodatno pojačava avanturu. E onda još ako naleti tropska oluja, pa vašoj sreći nema kraja. Kažu jedino što je divno, pogled na okean umjesto na komšije. Izolovano, kućica nema neki osnovni komfor, ali daje stvarno posebno iskustvo mira i onog van mrežnog sistema. Fino gledaš delfine, jataraža i tropskih ribica, imate klimu, hrastov krevet i skriveni televizor. Interneta nema. Doduše imate i neke DVD varijante prehistorijskih filmova u kojima možete da uživate. Titanic je jedan od njih. Možete da ronite, ali naravno sve uz dogovor, i možete sami sebi da upecate večeru. Pa ako volite adrenalin, eto gdje možete da odete. Ja vas moram brzinski iščitati, jedna Ana nam se javila iz Slovenije, kaže, malo sam se kasnije uključila pa ne znam tačno koja je tema, slušam neke svađe nacionalne dijaspore i slično, kaže, ja sam u Sloveniji, situacija je takva da smo ovdje svi isti, tamo se pravi razlika već na granici, ali htjela sam da kažem da smo svi isti, da su tu neku mržnju prije 30 godina izazvali neki tamo političari, a nas obične smrtnike niko ništa nije pitao. Pa su tako moj otac Srbin i njegov prijatelj iz djetinjstva Čika Sejo, drug, komšija, kao brat, otišli na neke različite strane. Prije par godina otišli Bogu na istinu, nadam se da svaki od njih zastupa na svoj način sve one svoje stavove i da mogu uticati na to da mi dole budemo kao oni tih nekih prokletih godina, jer su se tada slagali i pazili. Kaže, izvini, malo duža poruka, morala sam reći ono što mi je na umu. Trebamo biti ljudi bez obzira na ime, vjeru i naciju. S time se slažemo. Milivoje kaže, ne treba nas čuditi to što se naši ljudi slažu u dijaspori. Tamo nema političara da ih zavađaju. Veliki zagrlja ide i u brod. Onda me pitate iz Tuzle, jel to ono, ne znaš ti kako imati, a nemati, to je ta, Jay je znao o čemu pjeva. Midjana nam se javlja iz Tomine Kocanskog mosta, uz našu muziku se uživa i prave sve one domaće specijalne stvari od proizvoda iz Baštice, veliki zagrlja ide vama. Mlađo se javlja iz Doboja, kaže, pozdrav pričljivi, to je ono, platiš tih 4000 dolara da te sa zadovoljstvom pojede ajkula. Pa to neće ni ajkula, sirota svašta, moraš joj platiti da te gricne. Ovo je simpatično, pozdrav pričljivi, zagrljaj, mlađe ide vama. Ljudi, imam još poruka, ali ne stižem. Sad jedan pogrešan broj, čovjek, šta god hoćete.

taman još toliko vremena da vam poželim lijep ostatak dana i naravno da vas ispozdravljam. Naš Vlado iz Novog Sada, Đurđa nam se javila iz Zagreba, Merima iz Sanskog Mosta, Marijana sluša u Švajcarskoj, Remzo je u Stijeni, Vesna pozdravlja iz Slavonije, Zagrlja ide u Slavoniju, naša Daliborka mislim da je u Tomašici, Olivera se javila iz Zagreba, naša draga Ida pozdravlja iz Zavidovića, jedna Suzana nas sluša u okolini Banja Luke, Borislavka je u Mariboru i to kaže prelijepom, a mi joj vjerujemo na riječ. Dragan pozdravlja iz istočnog Sarajeva, još jedna Ida, ova je iz Bosanskog Petrovca, naša Milena iz Prnjavora. Da vidimo, Fera zaboravila napisati gdje se čujemo, Lili je u Doboju, Amira pozdravlja iz Sarajeva, Đuka je u Škugrićima, Dragutin u Crikvenici, jedna Rabija uz drugi program Big Radija, ona je u Dubici, Šabić u Cazinu, Novka sa nama, ali gdje smo Novka moja? U Bratuncu. Poseban zagrljaj za Bratunac, Dina nam se javila iz Sanskog Mosta. Pozdrav ide u Ljubuški našem Berislavu, onda ćemo u Zrenjanin, tamo nas sluša Ljubica. Vidosava se javila iz Ohaja. Zagrljaj daci u Gornji Detlak i ljudi, dosta za danas. Ostaje super muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika i bigportal.ba da možete da nas čitate. Do sutra budete dobro, budete radosni, pa čavrljamo i družimo se opet. Hvala vam za sve, grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje
1: najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kor kataloga izdvajamo dimljena slanina kilogram 18,99, svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99, čokolada Milka više vrsta 1,95, Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Jub

0: jednostavno. Eki.ba.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
5: Stigla je nova, unapređena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Pa, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno, Eki.
0: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95, ajvar vitaminka 690 grama, viša vrsta 6,30, kafa RD Minas 375 grama 8,45, omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu.

0: Beogradski izbori 2026. Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
1: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
0: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
2: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo.
1: Poznavaoci lavova i u nektar.
2: Donesi pivo, počinje film.
3: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
4: U Agromehanici Vernu pronađite Cab Cadet traktorske kosilice za velike i zahtjevne površine sa 5 godina garancije.
5: Kao i Sonic električne, motorne, samohodne i robotske kosilice za svaku veličinu dvorišta.
4: A za teško dostupna mjesta tu su i Sonic trimeri, čistači različitih snaga sa 2 godine garancije.
5: Uz trimere potražite kompletnu prateću opremu i potrošni materijal po povoljnim cijenama.
4: Sve za uredno dvorište na jednom mjestu.
5: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i tržni centar Verno ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Yeah! Još jedna čista pobjeda. I dalje broj jedan u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 km plus PDV. Više na fiat-bih.ba.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo kafa domaća 500 grama Minas 10,50, napolitanka 80% fila 187 grama, Jafa crvenka 1,69, krastavac kiseli ekstra 720 ml apetito 2,99, deterđent za veš 2 u 1 5 kg bioaktiv 10,99, tepsija Emile crna četvrtasta 6 maraka. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo. Iskoristite veliku rasprodaju zaliha rasvjete u Agromehanici i Tržnom centru Verno.
0: Plafonjere, lusteri, visilice, lampe, spotovi, LED paneli i vanjska rasvjeta sa popustima od 10 do 50%.
3: Idealna prilika da promijenite ili poboljšate osvjetljenje u kući, dvorištu ili na poslu po povoljnim cijenama.
0: Ponuda vrijedi do isteka zaliha.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Pripremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čekate čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.va. Zabranjeno za maloljetnike.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer sa šišanjem Multigroomer Philips 84,95. Sokovnik 900 vati gorenje 147,90. Mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet, osjeti sreću.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Pravda se vraća u Srpsku. Branko Blanuša za predsjednika Republike Srpske. Srpska demokratska stranka.
2: Bože, koliko kandidata, ko će znati ko laže, a ko je pravi.
3: Slušaj, sine, dugo ih sve pratim, mnogi su mijenjali priču i povijali se kako vjetar duva. Samo je Stevandić uvijek pričao istu srpsku priču. I kad je bilo teško, nije se bojao, ni za milimetar se nije pomjerio. Taj ne odustaje. I ako zdravo misliš i dobro odlučiš, Stevandić je pravi izbor.
4: Doktor Nenad Stevandić, čvrsto i odlučno.
5: Tri stvari su sigurne. Sluša ljude. Govori u njihovo ime. Pretvara riječi u djela. Nebojša Drinić za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Na glasačkom listiću obojite kružić ispred Draško Stanivuković pokret Sigurna Srpska i obojite kružić ispred broja 3. Čovjek iz naroda. Sigurno.
6: Godine rada sa mladima i u privredi naučile su me upornosti. Rezultat ne dolazi, sam traži rad, disciplinu i jasan cilj. Na kraju, nije važno šta smo stvorili za sebe, već šta ostavljamo ljudima poslije nas. Zato na izborima birajte odgovornost i rad bez praznih obećanja. Rezultat koji ljudi mogu da vide. Dejan Lolić, nosilac liste DNS-NPS, Banjac Nešić za Narodnu skupštinu Republike Srpske u izbornoj jedinici 3. Svoji na svome, za snažnu Srpsku.
7: Republika Srpska je naš dom. Tu su naša ognjišta, naša istorija i naša budućnost. Čuvati Republiku Srpsku znači čuvati mir, slobodu, jedinstvo i pravo da sami odlučujemo o svojoj budućnosti. Zajedno je čuvamo, zajedno je gradimo, zajedno je ostavljamo onima koji dolaze poslije nas.
8: Mladen Ilić, Savez nezavisnih socijaldemokrata. Broj 12, kandidat za poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

0: uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje
2: najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Violeta i CEM vas daruju kupovinom Violeta proizvoda za čišćenje doma, pranje rublja i posuđa u vrijednosti 15 KM i više. Sudjelujete u darivanju koji donosi vrijedne poklone, mobilni telefon ili pametni sat. Darivanje traje od 1. do 30.9. a više informacija na cembih.com.
2: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.

0: 18,99. Svježi sir sa pavlakom Moja kravica 450 grama 2,99. Čokolada Milka više vrsta 1,95. Nivea Rolon više vrsta 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Iz kor kataloga izdvajamo svježe pile u vrećici kilogram 5,95. Ajvar vitaminka 690 grama, više vrsta 6,30. Kafa RD Minas 375 grama 8,45. Omekšivač Duel 1,6 litara, više vrsta 4,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.

0: fantazija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlabet.com. Evlabet, osjeti sreću. Maro, otkud ti toliki osmijeh?
1: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte, 051-491-365, Prnjavor.
3: Samo najbolje za vaš dom.
4: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
3: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
4: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
5: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
6: Čista pobjeda. Dalje broj 1 u svom segmentu. Fiat Ducato uz 10 godina jamstva i bonom za zimske gume. Dostupan odmah za 39.478,63 KM plus PDV. Više na fiat-bih.ba.
7: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika.

0: Dik. Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Nescafe 3 u 1, Target, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Promjena godišnjeg doba je dobra prilika da uljepšate svoj dom. U Jisku možete pronaći inspiraciju za osvježenje vašeg doma uz fantastične ponude. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Usori u ulici 110. HVO Brigade 26. Ovdje vas očekuju moda za cijelu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte.

penzionetsko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: za 450 grama, 2,99. Čokolada Milka, više vrsta, 1,95. Nivea Rolon, više vrsta, 2,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
3: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Ajmo za mnom i obrati pažnju ovamo. Kasa broj 2 za 2 sata.
1: Garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
2: Što na umu, to u centru.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
8: Spremi se za Mr. Beat rođendanski spektakl. Čeka te čak 50 nagrada, a ona najveća, putovanje u Španiju na fudbalski derbi za pamćenje. Kad mi slavimo, pokloni su tvoji. Osjeti trenutak, osvoji spektakl. Pravac na mrbeat.ba. Zabranjeno za maloljetnike.

0: Penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56.

0: i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online